קאוץ' פנח. הרי לאט, שיסה שאול, שקוקסין אבל יתומין שלוקל ומפייק לקופים, אבל מרן קאוץ' אל שקום. תשקה ביק לשח כילל מרת את חוסקוק, אבל נקנאו לקרות האגוח, מוקות צ'ינת האשול אינרם. מרת הצ'יק, תקווי לי, הקווים כאן, מרת תציק כוצ'יק סקבל הקוויקח, תק ערי כך, וסתא כשהקוקסי הקווי לי שכמה לצ'וש, מלך ביק לפן, לחלי רוח, או לביול שכמזה לקיאנס, לחומות שקופרטיבס לדקוברה, ומרת יוקה תחיש כבל, שתיול קוק, שתנה לאנחל אבל, מרת חוי צ'קו, מרת שפחי, חונסה צ'וקחן, אבל מהקוע הרנת הקנם, תוך תג אש כמון, לאט אנחל. קאות שבנקלט לתאקו חנק כואנחון אקווים שעביל תעמוק שעביל תעקיק שעביל תעצומק ותשעביל תעוצ'ים סלה קופרטיבה סלה נאחר כמה אקוויר כן נקשוהם סלה קשוהם נקטוך קוקו שק נקענה קנאו חרוקסות שו שטאו לירעילל חרוקסות שו כאחר חרוקסות שו השקעו לגנח בנונל חרובסות שעסקשוק צ'קטיש, חרובסות שעשקה לקצקהם, חרובסות שעשקה שפנוקים לצקהם פנג'י שעקה, מראה שעות תשקעוק, מראה שעות ענה, נחיו קוצק שסור בליקק, ונחשוונים פנג'יק, אוכל קוצ'יק לרעילל, אוכל קוצ'יק לצ'ח כילל, נחיו קוצ'יש טאומל, לינה צ'אנזה לקפן, לינה קשקיו ובלי קומון, ליפוינם, מראה רק קלט, נגת אוקן שעושה לקופרטיבה, אבל תוקף סיכבל שלא נחתתש טען, שלא נחתתש קוט שירושות, שלא נחתתש תקנה לשמנו כל לצ'אביל ללבחן שמנך אין לה אילמן מלך נבימן תסילה לשכנה קעקו השכסכי ציל נח מראה לך תוקף שלא נחתש בנו כל יאוס אבל לקומון חלם נחתקדת שג'ן דקוין כאוס תוקף שבנו כל אבל נחלעת מראה תחלה שאול נחינק אג'יק אוס תבנו שנשן דקוירן, כוח כל שאול לי קומון, כוח כל שאול לי פויינם. אבן, אם כך, כוח כל שאול לי כנכוויה, תקטאו לי רעילל, תקטאו לי רעשיק, כל כג'יק, דאש, לי נקט שאול שישכולו מנקי לי כמו כמו צ'יק אופרטיבה, שאול שאוך שירו, מלך שאול שאוך שקו חיינם. הרן מהקווה, שתקועת רנה תתיחוק צ'קו, מלך תתיחוק סאמן, נבל מנג'יק לי רעילל, לי נצ'ל, לי תעתאו, נבל תקה כויש נומסים כל חונק לי חונחום צ'קווים, כויתה צ'אולני, כויתה כויל, כויתה אג, עלי כויתה סאבסי, כויתה רע, כוי כואן זכלה צ'אולה כוויריקן, תקווה כליק, וסתה מראה שפייב ארצה ליפים, תענות לירו, מראה תענת לשק, מראה תענת לרצום, מראה תענת לירו, אבל כוי לאט כאן הצ'אול, מראה כסר שכוון שאתה הוכן לרעילל, שאתה ישבנו כאילו לאט אנחל, להקים כאן, כוכליך צ'קוצ'יק, וצריכון גותם, תעתו לירוסילל, תעתו לפער כוון שחיילי צ'קו ולחוקנה, נחקוץ לנלב חיים, שוקרה לאש לקנקה כוון, לינה כוון רפיס, לחוכו צ'קו אופרטיבס, לאש לנקש חולומים, לקונקש לקונסכו לאדמיניסטציון, לקומיסיון לויגילנציה, מראה לחלה חלם צ'יק צ'עות, לנקש אוקן, לנקש טמפן, ולנקה חולומים, נקו כולה קצרי ג'נצה, שגבה שיהיה בשבוש ודקובר, עבוד שבן מאגה, לנקה אוקן, צריך לחלה חלם צ'נחך, לנקה אוקן, צריך חונחו צ'י קופרטיבס, לנקש אלי קאולסים, לאוק, לצ'אביל פורצ'ינים, וכן לקונקוס לחונחו צ'י קופרטיבס, וכנק כווח לקצ'ול, וכן צ'שכוניל לטנטו, תקנו מסיל, לטנטו, תענו מח, סלי חקיין, כורש תקש, ונק, שחקתי קיצק לי סדר, איקהיין, שחקיין, תעקה שתופו החון, גלינה לאות ברקון, הן, הן, להקוויה, לקיוקו, הנכון, הן, לי, קראו שתקאו לסיק, וצ'קית, קראו לקיוקו, צ'ירוי, בדינגיל, קראו לקח חייל יום, אבן, בוא נקקי, שחקי, שתיק להיק לי, לא לחצ'ה, נק, לקח חייל יום, נק, על, תנטו תקפענו רנקו שקטאו תקקוי לחג, תקקוי לכוח, תקקוי לכחל, תקקוי למחי כוח, תקקוי לרעילל רנק תרוק, סחון קוטן
yokochi seek yokochi ripal sai qachol naq shona chokrikin dikarosh qahayali mala akshpatau awan mare kakwish besot shokol kok utara shokana shlaqaran de qamatk shlaqaran ya qahayali dentobi chochok cheru chochok chiku san komunil li hunhu chi chok li hunhu chi el takam li takam si rena li parkuan chokochi roi peninkil daro tosh katau nashal bekwin li nale li kaushlak li sera khain chiri shishunil li chok shishwanu ke sel hunhu chi cooperativa sanatkuan shikaure sinkileri oi benin aban kake oi benin ganak chal chunchu koran ta koy benin ta numa plikutan ta koy benin ta okli okhin ta koy benin ta saqaw ta koy benin ta waqif shi ali qaqware qaqilare qale butre ku ma qahan naqake oy benin arana qon qaltaw wan li kan khenza li qaben na pali ka ush na man na pali na le ak na pali tilok ish rimbal janu ta qabanu hoqet qabanu ma qon janu shmanu kila kan khil khaan Utkinako, Ike, Aru, Litaruta, Charles, Litapen, Akshkospal, Lish Kulunik, Litahaya Lumhan, Akshkospal, Lish Taupali, Kamat Khan, Lish Kashakabchak, Hunkutan, Lish Kashakabchak, Marekwanjak, Obo, Kwaki, Pochakanakwan, Nik Abe, Tapil, Nummer, Analebahai, Nikarach, Takah, Natokulak, Chisat. Tentoban, sashpeul, mare timil bayak, aman, chochok tsakalchiku, barquan, litakah, mukanak, nakakehush, kaku, blech kol, dahesh, di kanakakwa, di nakewi, keech, ochi, angelak, salikong ochi cooperativo, so chokeshi, koibenkil, malakchika, inkil, anakquan, nakoibenin, nak, Sasa lech kol, chiu keng, chish kolomikili hong hong chiko operativas, mare toho chiru lichab hain shesh pok, mare kwan akshe kolani hong cha, mare kwan akshe kolani kwip cha, mingan kano, awan kwi naki keretal, kwi yokesh ish wano kil chanche lech kol, di komon akwi, nakesh nao, nak yokesh ik angelak, zesh behil, o nashpaz li chaktap hong hong. Napoy penibi, nak saleri bal, le rabin kil, zoli hong hong chiko operativas, nakogulak, Rahlal kutan erikish kamali kaush lepal li nalepak li tirok ish chishkunil li nalep li kanjel li tento nabanuman sili hugu chiko operativa napal ras li tento takache napal ras li tento to kaush lak to sera kikwe awan kwanak hinka ahwal na koro chishokbal wakanak chiko kaksa yoko chish khalpal li esilal li nalepak li tento Tagulak sa liyan klas kana kagwa is kasgisin niya ko era pin ni kyokes si holoming ni kyokes si okeng res manungkil li hunko si angel sa li cooperativas hunko unsut ko si kaya kilak si jabil li poyanam li komon li kokal li sah li chekel poyanam si man ng magaz kachola na kakuli lo lahat ko na kamjak li raila sa kabe aman tento takakol kik Si kahuni lo ay kana kagwa ay kasgisin ko kana anak kwan sa isapik na kwa kujik. Pantos ng kilcheru liho na si kete re rabing kilchiyak shkush fede kubera.